Pochmy isio a chyberdr na Lofi gystona un dy ga Dal i'ch bing na nwyd ni mir A zig yn dy badad yn zing chynin yn id